сынны іздеп беріп, іштіргіч дору ныспытының қаидысыны бір-бірләп еніқ түшендірді. Чен шөсін аңлап болғандың кейін нақ майдандылық қошылды. Ақырада бұл лайыхе білән башқұрладыған бомбы сыныққы муапақиятлік еліп берілді. Башқұрладыған бомба ракета сахасыда Ван Йонжи бір ішлігініце 30 ел ішледі. Алтын башқұрладыған бомбы типі. Төт ракета типіні тәтқи қылып ясашқа қатнашды, әм риясатчылық қылды. 1992-лі Джунгу адамлік алам кемісі құрылышы түрі тұрғызылғанда, 60 яшлық Ван Йонжи тонжи баш лайхелі көчілікке тәйілленді. Башқылар 60 яшыда пенсияге чықса, о 60 яшыда техімі иғыр хүхне зымысыге еліп, башламчылық білен адамлік алам қатнышыда 3 қадамге бөліп меніш пікір yolunu отырға қойып, мәселені мәнбәдін тәкшіруч, еч қандақ юшырын қауіп қалдырмай, алам бошлықығы чықыштын ибарат, яны бір полаттәк қаидыны тұрғызды. 2003-лі 10-ші айның 15-ші күні, Шэнчжоу 5-ші нұмырлық алам кемісінің бошлықы көтірілішіге әгішіп, джунгулықланың қадымы тұнжы қитым алам бошлықығы кірді. Ван Йонжи даим мұндақты айтты. Мен өмірімді башқұрладыған бомбы тәтқи қылып ясапш. Сүн-и әмірақны алам бошлықығы чықырыш, джунгулықланы алам бошлықығы чықырыш, әм алам бошлықы пункті құрыштың ибарат үш ішіні қылдым. 2024-лі 6-ші айның 11-ші күні Ван Йонжи Бейджіңда 92 яшыда вапат болды. Үш айдан кейін оныңға Jumhuriyet ordeni toluqlap berildi. O, bütün ömrini dövlətinin çaqırqığı beğişlədi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, бұл сәйіпімізді Алтындәк қалбі білән бір шәһәріні ұлытқан, 80 яшлық Алтынған Ван Гуйджин білән тонышымыз. 1958 yılı Ван Гуйджин Шинжан Кутуби нахиясының Кутуби базары Шуанчао мәхәллесіге ятлық болды. Бу көп милләт топлышып олтырақлашқан хойлы болып, қошнысы Ниязхан кесел сәбәбіден палеш болып қалған. Ере бұрынла кесел сәбәбіден әлемден өткен. Пәрсентлері ені де әмәсейді. Ван Гуйджин оның өйлеріні еғіштіріп, кір қатларыны юйып, тамықыны етіп, 10 елгі еқін оның халыдын қабары алды. Ниязхан оның қолыны тұтып. Шүнчі ел ағырық яттым, елім яқшы сіз халымдын қабары алдыңыз. Сіз дәл Алтын хан, деді. Ұйғыр тілада Алтын хан Алтындәк қалып деген мәніні білдіретті. Шыныңдың етібарен бұл сім Ван Гуйджинға бір өмір әмірақ болды. 60-нәтчі елда кемнің айлысы да қиыншылық болса, ұ шу айлығы қатырады. Ұ үлгір кейін болып, 300-ге еқін яшанған кіші вә үйеді қалған балының халыдың әқсіз қабар алды. Ұзақ мұддәт 16-та яшанған кіші вә мейіпке ярдан бәрді, Йөліді. Бұның ішіде, етті егі чақсыз яшанған кіші оның халыдың хабар еліші білен өмірінің ақырғы

0: болған. Партия болмаса, менің бүгінім болмайды. Бұл кейк әнтінің жақшы күлері текімі болмайды. Пәкәт пұт қолымды мағдұр болсыла, гәп қыла алысамла, әулатлағы партияның мехер шәпқітіні мәңгі әсті сақлаш тоғырысыда давамлық сөзлеймен. Юртташла ехтияжлық болсыла, ызчыл қызметі де болымен.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыланы қаршы алымыз.

келіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Мың адам қитымдың артық саяхатчыны күтіп алды. Нақ майдандағы сатыш сомасы 80 мың юаньдан ашты. Һәм дәүләт ичи сыртыдагы нургын саудагерлар белән узак мөддәтлек заказ имзалады. Памир мондак диде. Бу безнең 6нчы кытым күргәзмәгә катнашышыбыз. Техимы көп кархана ва саяхатчы гылымымызны этраф кылды. Хәзер ул дөнья гайри мадди мәдәният мирасларын когдыгычы дигән шәрәфне кулыгы алып, зиммәсендәге йөкнең техимы игырлашканлыгын ис кылды. Ул мондак диде. Кейінгі қадамда біз техімі көп яш тоқымычыларыны тәрбиелеп етіштіріп, заманыви гүзәллікке мас келедіған техімі көп мәсулатларыны етішіні пылалыдық.
1: Жұмқа қалық жұмыритінің Милләтләр Иттіпақы тәрәқиятыны ілгір сүреш қануны 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüden başlap yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu algı süreyli.

атыған еді. Омуми хүжім қылған шу кетісі бәдіні қатты қызып кәткәліктің Лен Чжан оны арқы сәпке әвәт мәкчі болғанда, о, өлсәм мұ Чжан мейраныды өлімен дейді. Әмдә бірінші болып, істихкамдың сәкіріп чықып, бүтін бәнні башлап, етті сім торыны бөсіп өтіді. Яна ода 5 от күчі нұқтысыны парлытыды. Бұ Чжан бір кече дауымлашқан болып, ұрыш түгігендің кейін бүтін ленді пәкәт 13 адамлы қалыды. Ишкенч күні о өзі ялғыз ләхмігі өшірнім алған қалдық түшмәнгі елқып қалыды. Автомат бұзылып қалған, оң көкіргімі ярланған болсымын о чекінмей, нәтчі гранатны бір бағлап ләхмінің иғызғы тықып, яна партлатқыч бұқтысының пілтісіні тартып, ләхміні партлатып өрветіду. Düşmanlar bir-birləb çıxıb təslim boludu. Bu canda o, 3 potayını partlatıb, 7 düşmanını etib öldürüb, 22 düşmanını əsirgə alıdı. Onunla pidayılar qısım baş iştabı tərpidin 2-ci dərəcəlik kürəş qəhrmanı dəb nam berilib, şərəb bilən 1-ci dərəcəlik xizmət görsətgən dəb əngi elinidu. Vətəngi qayıtqandın kiyin, Huang Zongda ərbi töhmə medalini yığışdırıb tıqıb qoyub, köp yılladın buyan ailəsidikilərgə tılğı almaydı. 2024-ci ili 9-cı ayda 93 yaşqı kirgən Huang Zongdağa Cümhuriyyət ordini berildi. O daim, mən hayat qalğıcı, qurban bolğan səbdaşlarım, əqiqi, qəhrman, deyddi.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия Станысының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікіде сансызлыған юрек вәтін білән тәң соқу атыды. Мен ва менің ватаным Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның жануби шималыдыки һәр милләт оғыл қызларының ватан білән білі өзіп етіліш хикайесіне сөзләп беріміз. Бұл сәйіпімізді ат үстідіки яйлақ доқтори Оқас Сүләймен білән тонышып чықымыз. Шинжан Тарбағатай вилайати Чағантоқай нахиясының барлық тағлық районыда доктор Оқас Сүләймен ат мініп дору сандығыны юдіп, чаруычыларға әгішіп, яйлақ көчеватқыныға 40 нәтчі ел болды. О, Чағантоқай нахиялік чаруычылық докторханысы ішке кеселіклер бөлімінің сабық кандидат мудир врачи. 1975 yılı 20 yaşlık Оқас Тарбағатай тіббидікідін 3,15% point aşqan. Ali Teknikum ve onundun yukri mektepni pütkizgeller, şehirge girip işlemçilik kılıp, yurtdığı qaytqallar qatarlıq yeni küşlerinin ilgiligen nisbiti 52,2% ki yetip, 2024 yılının okşaş mezgildikidin 3,27% point aşqan. Yakınki yıllardan buyan kol bilen tutup oynaşkı bolduğan oyuncu konak torda alkışlandı. O edil durulgan konak tamaşa sorduğa teve bulup bar bazar bahası 9 yen 9 mu 10 mu yuendin 10 mu yuengeci okşamaydı. Bu devlet içindeki nurgun caylarda sınak tariqisi de teriş kanat yaydırıldı. Kısmen sınak noktalarda her mu yer

тыңлаватқаның ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Сөйімлік радио аңлықчы достаны өвәтті діл ара мұңлады болудығыны мұңғылчы нақшылардың «Юртым байын ғолын» намлық нақша бәрі ағайсылы.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, бұл сәйіпімізді Алтындәк қалбі білән бір шәһәріні ұлытқан, 80 яшлық Алтынған Ван Гуйджин білән тонышымыз. 1958 yili Ван Гуйджин Шинжан Кутуби нахиясының Кутуби базары Шуанчао мәхәлләсегә ятлык булды. Бу көп милләт топлашып ултырыклашкан хойлы булып, кошнысы Ниязхан кесел сәбәбеннән палеш булып калган. Эри бурынла кесел сәбәбеннән аламдан үткән. Фәрзәндләре яңа да әмәс иде. Ван Гуйджин аның өйләрен йыгыштырып Кырык катларыны юйып, тамыкыны итеп, 10 йылга якын уның халыдан хәбәр алды. Ниязхан уның колына тутып: "Шунчы йыл агыр хыяттым. Элем яхшы сез халымдан хәбәр алдыңыз. Сездән Алтынхан" диде. Уйгыр тилында Алтынхан алтындак калып дигән мәнене белдерәтти. Шыныңдан итибарен, бұл сім Ван Гуйджинға бір өмір әмірақ болды. 60-нәчі елда кемнің айлысы да қиыншылық болса, о шу айлығы қатырды. О илгір кейін болып, 300-ге екін яшанған кіші вә өйеді қалған балының халыдын әқсіз қабар алды. Узақ мұддат 16

0: болған, әм көп қытым дөләт байрықығы дәсіген. Гуандун өлкісі Гуаннин Нахиялық Халық Сот Мәхкемісі бұ делоға қанын бойчы очық сот ечіп, жауапкар Джон Экске дөләт байрықыға хақарет кәлтүріш чинайты білен мүддәтлік 6 айлық қамақ жазасы беріш тоғырсы да өкім чықарған.
1: Шыкенчі дело месалі. Жауапкар Ву Экс-Экес қайчыны еліп, Тянчин шәхірі Хөші районадеге ішкі олтырақ районғы кіріп, әр қайсы беналаның ішкі алдығы есілған Джонхуа Халық Жомуретінің дөләт байрықыны кесіп әткен, бұзып әткен. Әм бір қысым бұзып әткен дөләт байрықы байрақ хадысыны олтырақ район йолы әм әхләт сандуқы қатарлық жайларғы ташлыған. Кейін статистика қылынышча 66 дөләт байрықы бұзғыншылық құчырған. Шу елі 13-кенч айда Тянчин шәхірі Хөші районлық халық сот мәхкемісі Ву Экс-Экснің дөләт байрықыға хақарат қылыш жинайты делосыға ашкар хөкім елан қылған. Сот мәхкемісі сот қылып, жауапкар Ву Экс-Экс амыви сорында қайч білән Джонға халық жұмыретінің дөләт байрықыны кәскен, бұзып әткен. Оның қылмышы дөләт байрықыға хақарат кәлтүріш жинайты шәкілләндірген деп қарап, Дөләт байрықыға хақарат кәлтүріш жинайты білән Ву Экс-Экске мүддәтлік 2 йыллық қамақ жазасы беріш тоғырсыда үкім чықарған.
0: Үшінші дело мысалы. Жауапкар Ма Экс-Экснің вейбосыда Чинхай Мін Юэндегі мәлім ашхана дөләт байрықының еріміні кесіп, ішік пәрдісі қылды деп еліған мәзмұн тордашланың кән көлемді дегітіні тартып, вән қызғын мұлайызы қозғап, жәмиетті начар тәсір пайда қылған. Ма Экс-Экс дөләт байрықыға хақарат қылғалықтың Чинхай өлкісі Мін Юэн нахиясыдегі гуңән органы тәріпідің 15 күн мәмірі тоқтытып қойыш жазасы берілген.
1: Джонхуа Халық Жумуретінің дөләт байрықы қануының 3-чі маддысына дөләт байрықы Джонхуа Халық Жумуретінің символы вә бәлгісі. Әр бір пұқра вә тәшкілат дөләт байрықыны хөрмәтліші вә асырышы керек. 19-чі маддысыда амыви сорылада Джонхуа Халық Жумуретінің дөләт байрықыны қастан көйдір веттеш, бұзы веттеш, жеже веттеш, бұлғы веттеш, дәстеш қатарлық ұсыллар арқылы хақарат кәлтүргенлер қаным бойынша жинайы жауапкарлыққа тартылуды деп бәлгіленген.
0: Жинайы ішлік қанунының 299-чі маддысыда дөләт байрықыға хақарат кәлтүріш жинайты бәлгіленген болып, бұл маддыда амыви сорылада Джунхуа Халық Жумхуретінің дөләт байрықыны қастан көйдіріш, бұзы веттеш, жеже веттеш, бұлғы веттеш, дәстеш қатарлық ұсылла арқылық хақарат кәлтүргенлерге 3 жылдан төмен мүддәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгекке сөйлеш жазасы, режим жазасы берілді. Яки сияси хукугудын мәхрум кылынуду деп белгиленген.
1: 4-нче дело мисалы. Канунга хилаплык кылгучы Чыңду шәһәре Вэньчжэнь районы аһалысы Шай Экс Джунхуа Халык Җумһуриятының дәүләт шәһәренең текстын үз пешимчилык белән үзгәртеп әткән һәм дә КК топыда элан кылган. Шай Экснің қылмыши дөләт шәһәрене хақаратлашкы четелган. Гоңан органы оныңга канун бойынча 10 күн мәмүри тоқтатып қойыш жазасы берген.
0: 5-нче дело мисалы. Жауапкар мәлім тор сұпсының Ван Хуңы Яң Эксли тор сұпсы да бивасты көрістіп атқанда дөләт шеерні чақ-чақ тәрейқісті ашкары етқан. Тордаш бұны байқап дәрхал паш қылған. Бұ тор сұпсы дәрхал бұ Ван Хуңы печетләп, оның бивасты көрістіш номырыны тоңылытып, алақыдар барлық сүрәт әсәрлеріні илан қылышыны тоқтатқан. Шанхай шәһәрлек күңән идарысы, Джиңән райлық шөбі идарысы оныңға қанун бойынша 5 күн мәмүри тоқтатып қойыш жазасы берген.
1: Джонхуа Халық Жумһуретінің дөләт шәһәрі қануның 15-чі маддасыдегі белгілемеге асасан, амыви сорылада дөләт шәһәрінің тексті, нотысыны қастан өзгертіп етіп, дөләт шәһәріне бұрмылаш, кәмсітіш ұсулы білән орылыған, яки дөләт шәһәріға башқа ұсыллар білә хақарат кәлтүргенлерге гоңән органы агахландырыш жазасы берді, яки 15 күндін төвән тоқтатып қойды. Жинайет шәкілләндіргенлері қанун бойынша жинайы жауапкарлыққа тартылады.
0: Дөләт байрықы қаһарманларының сық хені білән қызыл боялған. Дөләт байрықының егіз жәулан қылышы, 100 миллионлыған халық аммасының дөләтіні қызғын сөйіші, садықтықыға символ қылынған. Дөләт шерінің әрбір мысра тексті шұндақ көтір әңгі. Дөләт кербе, дөләтке вәкелік қылдыған ыздақ. دولت بایرقی، دولت شعری، دولت گربی، دولتنن سیمولی و بلگیسی. بز برلکته اولانی قوغدایلی.
1: قانونی تشویق قلیش، قانونغا تاینیش، قانون بویچه ایش گوریش، قانونسیزگه همراه پروگراممیزنن ملازمت پرنسیپی.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Өрмәтлік радио аңлығыжыла, бұл сәйіпімізді алтындәк қалбі білән бір шәәріні ұлытқан, 80 яшлық алтынған Ван Гүйджін білән тонышымыз. 1958 yılı Ван Гүйджін Шинжан Құтуби нахиясының Құтуби базары Шуанчау мәхәлісіге ятлық болды. Бұл көп мәлләт топлышып олдырықлашқан хойлы болып, қошнысы Ниязхан кесел сәбәбідің палеш болып қалған. Ері бұрынла кесел сәбәбідің әлемдің өткен. Пәрсентлері ені де әмәсейді. Ван Гүйджін оның өйлеріні еғіштіріп, Қырық қатларыны юйып, тамықыны етіп, 10 елгі еқін оның халыдың қабары алды. Ниязхан оның қолына тұтып. Шүнчі ел ағыр қияттым. Елім яқшы сіз халымдың қабары алдыңыз. Сіз дәл алтын қан, деді. Ұйғыр тілада алтын қан, алтын дәк қаліп деген мәніні білдіретті. Шыныңдың етібарен, бұл сім Ван Гүйджінға бір өмір әмірақ болды. 60-нәтчі елда кемнің айлысы да қиыншылық болса, о, шу айлығы қатырады. О, елгір кейін болып, 300-ге еқін яшанған кіші вә өйеді қалған балының халыдың әқсіз қабар алды. Ұзақ мұддәт 16-ті яшанған кіші вә мейіпке ярдан бәрді, Йөліді. Бұның ішіде, етті егі чақсыз яшанған кіші оның халыдың хабар еліші білән өмірінің ақырғы еліріні қатыржам өткізді. 2010 елі қошнысы Чэнджаңның ерінің мұңысыға тұйықсыз қан түшіп, ұзын мәзгіл орын тұтып етіп қалды. Ван Гүйджін әр күні 6 километр жол жүріп, оның үйіге беріп, ыстық лағман етіп беріп, оның

0: ilgar texnikalarning biri. Данлық зираат комбайынында 20 нәчі қыл данлық зираатны еққылы болады. Секундыға 20 килограмм данлық зираат еғалайды. Ат күчі чоң, толық динамикалық құт алмаштырылыдыған тракторға қарқана өз алдыға тәтқиқ қылып ясыған динамикалық сүрәт өзгерткіч сәпленген. Құт алмаштырыш автоматик құтқы оқшаш құлайлық. Бұрылыш моменті 46%, әм күшілік, әм майды жайды. Бәйян шәһәрдәге тәрихче Чин Хонбиңда дәрхал сетивелиш ойы пайда булды. У мондахтыры. Импорт кылынган трактор белән селештурганда, бу тракторның бурылыш күче күчлек, сүрәте тезкен, берне сетип алмакчы булып атты мен. Төмүргөл курылышы эгер санаат гурухи мәбләг селеп курган алый акыл ез эглик машинасын кәсиплештирип эшләп чыгарыш линиясы мо яңа мәхсулат белән тән күргәзмә кылынды. Бу эшләп чыгарыш линиясыга акыл әшя оборот системасы Ақыл AGV-703 машинасы, бірекме кран, балон болтысыны автоматик чыңытыш машинасы қатарлық ұлғар жабдықлар сәпленген. Ашқұшлық іштәртіпінің автоматлешіш нысіпті юқыр болғанда 95%-ге етіп, ішләп чықырыш үнімі 30% ашты. Төмірген құрылышы Еғір Санаат Құрухе Шинжан Чайклик жеркіті баш директорының ярдамсы Ван Хуа Каң мұндақтыры. Илгири ишлеп чыгарыш орнымыз суп шекли дейди. Азыр 15 жүрүш AGV машина ба. Иш орнуга автоматик барыды. Акмы мәшгулатны ишка ашырдык. Тәксимлеп жеткизиш мо акыллашты. Һәр кыл типтики машина үскүнүн ишлеп чыгара алабыз. Али езиглик машинасы ясымчылыгыдагы башламчы кархана болгон төмүр жол курулушу эгер санаат гуруху Шинжаңдагы али акыл езиглик машинасы ишлеп чыгарыш базасына таянып, диккатны езиглик машина жабдыклары ашкычлык техникасына сижил мерказлаштырып, өткөлгө хужум кылды. Нөвәттә пахта йыгыш машинасы, трактор, данлык зираат, шохлы йыгыш машинасы, силослаш машинасы катарлык барлык төрне каплаган али акыл езиглик машинасы мәхсулат сепи барпа кылды.
1: Станциямыз хәбәри. Экологиялык яшыл тарихчылык, сорт яхшылаш ва яңылаш заманыви фән техниканың куәт кошышыгы тайынып, ах

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио